بیش پہ اطالیا کو بدادت آتا خلونی کی اے آج اے یایات اے تانیلا کھو دی ان لے خاوشیچ ان تا دی کھن لے